0: Juna se e wo kwan you see I see ye tu wo kwan ho ya gani so se we wo he enti me nem area na minim omo ye enti no enye but me de ka kire asem a prekese ka no wo he ne wutu kuro ni ye tu galam se na wo se wonim ho hwe na wo pam wo
1: mo pam wo
0: mema ni kuro mu ana but e ye serious so
1: amako fo mu de edua mu ani ade no ebinu ma tiesi mu
0: obi asase amuni abusia penyima bunu ni kurom ho ene motimi ayehwe han ene yedi excavator aba besi wo mu amufuo mu ene ye tu sui eye nsuo kese a most of what sin sui ne atre ekoha aseta no usia upie no ha
1: upie wa ha yeah
0: na wo mso wo magai ayehwe han se wo mu nim me na enya minim tino na omugusu tu ahemfo wo ho assembly members wo ho unit committee chairman wo ho emakunu wo ho obi ankasa
1: ojosi asem bia wo be frɛ mc bi wo be kasa wo bari kala mc asem nko ade wo frɛ na ozi onim ho he
0: we na che se yachi gu ho
1: ade ko bena ka no ntumi so mba se
0: but ya me wan wo enti no ka chire wutu wudu ufie no obi abɔ wura ufie no wo so wo kitchen wo be ya aduane a se enya me na me de ne buy enti onya aduane wo kitchen wo na wo mpamɔ no ma ne mfiri wo kitchen ho no obe ku wo na wo ye ndɛ like a serious issue lo we na che se we no o de ya ngai na tie fo no mu a me de me nyi asem wo ntum se asafo wo aye ken no enya asafo wo me ka se enye gbabi obaka sey ya akra no baba si akra na akra kura no kura nze unti me si akra akeke wo ye obi na be kire obabi a wo ko
1: udu ho e
0: be
1: hu so
0: wa ye ma hu se wa ba na o ma bedu asafo abesi akobushi mu baabi omu omo yira ada omo channel for money yira du si ja excavator yira emfa fam enye serious o yenye serious aso man o wo ko kan o hene wo to wase woni mo hwe mabunu ni kurom ho assembly member ni kurom ho.
1: Okay, atoma mitwa me hombra. Me ba na fe ya edi aka no wechire na ehwedi elho na edi atoa. So ye besisi a.
2: Wo tie oha echi ponkno. Ni FM.